0: Ansu yankao.
1: Mba. Eh, Simriloa. Ah, ah, how dance?
0: Mba.
1: Somoro do.
0: Somoro ka kene.
1: Eh, setu.
2: Nam.
1: Dem songa kene.
2: Eh, era le beba suma. Mugo be.
1: Era dron. Awi na sigike. Ajara.
2: Nam.
1: Furuke ba obi koya.
2: Eh. Kolo sibi ni setu loa.
0: Mo wore te anu yere ko.
2: Aywa. Menana. Aywa jifleni.
0: Eh, c'est tout dit.
2: Ah, Anji.
1: Aywa, Sibri.
0: Nam.
1: Anga ouye souve.
0: Djougouma te basoma.
1: Alain kese djougouma ma.
0: Eh, Adjara di kochi la serama mike. Anna na foli ke ole la.
1: Ah, Adjara. Ma furi me.
2: Ah, Anji foli la.
0: Mba. Ala edembalo.
2: Amina.
0: Kana kandia.
1: Amina.
0: Ala kasinjada.
2: Amina. Ala edembalo.
1: Amina.
2: Kake che.
1: Amina.
2: Kalina korobalo si diauma.
1: Amina. La duwa umle.
0: Amina.
2: Ajara.
3: Nam.
2: Akapunde.
3: Eh.
2: Akapunye re re li.
0: Eh. Neko. Kone atena ke sereke la. Koroni doyi.
2: Ayeni de.
1: Eh. Chao. Abekedi. Warite sororao. Deo lube urula kana dron.
0: Eh. Basoma.
1: Nam.
0: Kana akumate. Wo deu yen na folo dole fana
1: ah iko nya fo chogodi
0: ah e
1: muno
0: ay fle lolo dola
3: eh
0: abeta arabi
2: aka bunde
0: aka bu
2: abrala ka yelen bote ka tara fo ka tara bi
1: ah si brele ka mo jati ke kojo
0: kone ka lolo ni
1: nga neko mule be lolo woro ka bo nona ka o frite de eh ajara
2: nam
1: ele min ka le kol don ke o ele ti do fo yin sa
2: Aywa, ote basi.
4: Basuma muso ajara kasiglando nyini kanasi. Abena acheta nyini ngari kiabi. Ayin lameni ke kabo ajara fe.
2: Alo nyana ko lolo lebe waron kabinwa. Lolo tede.
0: Ni lolo te wa ajara. Mulu.
2: Awere ka lonko fem bebe munu munu li.
5: Ka munu munu choko di ajara.
2: Mena nyafwayi. Dugu kolombe iko lomuru belebeba. Abe munu munu ayere kan oloko son subeko dubu begbe kala be munu munu lolo fran be munu munu an yere ba fola mi betu ma ko lolo ke o bete lolo yi do ye dubu kolon werawo le yi
0: ajara be jina kan duma le forate ko dubu kolon werawo be yiwa
1: ne kon ka loko farafin ta dubu kolon be yi franse o ta be amerika o ta be sino o fana ta be
2: koroba soma
1: nam
2: Ele mi fola teke. O be yanta du ko yokole ni. O du ko nyon chama le be. O bebe munu munu le katere la mini. O du ko lo munu to. O fanda ka ku da be se ka walo. Ka boara. Ni o ka ku nana du anta du ko lo fonyo na. Tasma be wiri ala. Ambe o le tasma ma te meto yi. Tu abu ko o le ma ko. Meteorite. Lolo te. Ama lonko lo do ka boni dugu ko leyin fo sin jama wa.
0: Ikoji.
5: Ah ajara. Ibe kuma bale fora tinde. Neko. Ni o ka bakuru nyogona dulanta dugu ko fo yo na o. Mule ba to tasma yuri ala de.
2: Ala da barate wa. Tasma wa mne ka geni jango akana na be mo ka ka geni ke.
5: Janna ala yi masai de.
0: Ajara.
2: Nam.
0: Iko dugu ko chama le be wa.
2: O chama le be. Nga do torolon. Mais nous foyer. Jupiter. Mars. Vénus. Saturne. Neptune. Mercure. Uranus. Terre.
0: Ajara.
2: Nam.
0: Ni bé du kolo toroyé.
2: Ani on yorana. Ame du kolo mi kanke. Olo yo le kola terre.
5: Neko ajara. Yala moko be du kolo bé kanwa.
2: Moko te du kolo si kan ni la terre te. Anta du kolo.
0: Muko son mokote o dugu kolo kan.
2: Ala le ka kete. A bora o dugu kolo mbla choko le ma. Ka kenye ni tere.
1: O bla choko ka kenye tere ma choko di.
2: Dugu kolo mi ube tere koro. Funte ni ka bon yoro la fo ka teme. Oko son, mokote se ka balo o yoro la. Do fana yoro ka jan tere ma. Nene le ka bon yoro la fo ka teme. O choko la, mokote se fana ni ka balo o yoro la.
0: Eh, Ajara.
2: Nam.
0: Ninde ka ita kuma fam kanya o. Ala ka du kolo pla chogo sumani akli. Ka ke funtene ma bo ka teme. Ani nene fana ma bo ka teme.
2: Ika ya kuma fam fo kanyi.
1: Neko, o dugukolo be munumunu cogo dile o te ɲɔgɔn gwasi
0: a ye dɛ
2: a be i n'a fɔ sira le be dugukolo bɛɛ kelen kelen fɛ dɔ tɛ a ta sira bila ka don dɔwɛrɛ ta ra kabini ala k'o dan o ka o munumunu daminɛ kɛ hali bi bole le la
0: ala ye masa ye
1: ala yɛrɛ ye masa le
5: o dugukolo fana ka ala kan min bɛɛ tora a ta sira fɔ kana se bi ma ni an ta dugukolo k'a ta sira bila lo min na ni funteni m'an faga nɛnɛ b'an faga
0: a ye nin ye dɛ
1: o b'a yira ko anw adamadenw fana ka ɲi ka ala kan minɛ
0: kosɛbɛ
1: ka kolo a ye aw m'a ye wa gwɛlɛyaw ni tɔɔrɔ min be mɔgɔw kan bi o bɛɛ be yen k'a sababu kɛ an ta ala kanbilari ye ala ka dugukolo bila sira min kan ni a banna ko ale tɛ munumunu ka tere lamini lon min na a be kɛ di
0: n barancɛ duniɲa bɛ ban o lon na an bɛɛ be faga
2: jan lo an ka ɲi ka danba ala kan minɛ i ko danfɛn tɔɔ b'a ka minɛna cogo min na
5: ne ko a jara dugukolo nunu ni tile lɔn min bili kan dɛ
2: o lɔn tɛ foyi kan ele ye filɛ kɛ setu i ɲɛ be kalo la wa
5: n ɲɛ b'a la
2: i ka fɛn dɔ y'a kɔrɔ a lɔni be min kan wa
5: ayi
2: tɔ dugukolo nunugu ni tere be o cogo le la a be i ko ni ka lemuru firi san fɛ ni a lɔra ka to yen o be lankolonba le la ten foyi tɛ o kɔrɔ
1: nin bɛɛ be ala ta sebagaya le yira an na ala ta le ye tiɲɛ ye tawurati ko fɔlɔfɔlɔ ala ka sankolo ni dugukolo dan matigi sankolo ni dugukolo bɛɛ ye i ta le ye ele le ka duniɲa ni a kɔnɔnafɛnw bɛɛ dan i boro barika ka bon i kini boro be fɛn bɛɛ kunna matigi ye dugukolo dan a ta sebagaya barika la ka duniɲa sabati a ta hakilitigiya barika la ka sankolow fɛnsɛn a ta lɔnniya barika la
0: barika ye la ala ye
1: kosɛbɛ
0: o min ye sankolo ani dugukolo dan ale ni ala tɔw si tɛ se ka suma hali dɔɔni
1: abada
0: ala tɔw danna adamadenw le fɛ k'a sɔrɔ ala le ka adamaden ni duniɲa kɔnɔfɛn bɛɛ dan
1: tiɲan
0: o be se ka suma cogo di
1: o tɛ se ka suma cogo si la sibiri
0: ayiwa basoma
1: nam
0: i n'a fɔ su janfala
1: a bɛ ten fana
0: an bena taga nga dugukolo ko ni a tɛ to ten dɛ an bena a tɔɔ fɔ kɔfɛ
1: a tɔɔ bɛ fɔ kɔfɛ dɛ
2: ayiwa o tɛ baasi ye
1: ala y'a kɛ baraji ye
0: amina
5: ayi filɛ ne yɛrɛ tora kalo lolo filɛ la dɛ fɔ kana ɲaden ta safinɛ kɔ
0: ele yɛrɛ ɲina ka di kojugu
2: safinɛko bɛɛ yɛrɛ le b'a la wa
5: ee fana sa mɔgɔ bena denɲani fɔ i borolakolon wa
2: basoma
1: nam
2: i ma bonya ye
1: kow ni cɛ
0: ba
2: ala y'a kɛ baraji ye
0: amina
2: ala y'an to ɲɔgɔn ye
0: amin amin halibi ala k'an bɔ so la
2: amina
0: ala ka den balo
1: amina
5: ala y'a la kan ja
4: amina bi sɔgɔma sibiri n'a muso wulila k'a ye o taden dɔ mangɛnɛ muso dɔ be mɔgɔw filakɛra dugu kɔnɔ a tɔgɔ ye ko mari sibiri bena se tu bila ka taga o yɔrɔ la yen den ye
6: kɔkɔkɔ
7: e bilaki i datugu ne m'a fɔ i datugu ka bonya wa i do
5: i ni cɛ balimacɛ a bɛ i ko wurun ka fari dɛ a fini be cogo mina ten
7: i do sa n ka minɛ
5: i b'a minɛ ka ɲɛ o
7: muso a bɛ i ko yele ditɔlama lo dɛ
5: balimacɛ gwansan tɛ dɔ lo delila ka ne ci o k'a tawulun tɔgɔma fɔ kana se bi ma ye ne tɛ toronkɛ wuruko la dɛ
7: i do sa n ka minɛ
5: yala dɔtɔrɔmuso be yen wa
7: t'a sigi ban kan mina wele
5: i ncɛ
7: kɔkɔkɔ
2: jɔn lo
7: mari mɔgɔ b'i kɔ
2: n be nana
4: setu sigira ban kan ayiwa dɔtɔrɔmuso mari bena bɔ ka kuma fɛ nin wagati la
2: i ni sɔgɔma
5: nse ɛsla madam
2: nse mun le be den na
5: an wula sɔgɔma ka y'a fari gwana a be fɔnɔna
2: a be sɔgɔsɔgɔ wa
5: a tɛ sɔgɔsɔgɔ nga a nɛnɛki cogo ka gɛrɛ dɔɔni a be nafa ye fɔɲɔ sama ka dɛsɛ
2: ayiwa ne bena a filɛ ɔ bebe i fo ne bena i fila kɛ i ka mɛn fɔgɔfɔgɔdimi de b'ara sumaya dɔɔni b'a kɔrɔ fana an bena pikiri kelen k'a la k'a filakisɛ dɔ di ma i be taga o diya ma i ka mɛn
5: n ka mɛn i ncɛ dɔtɔrɔmuso
2: naam
5: filakɛ sara be bɛn joli ma
2: i cɛɛ be yen wa
5: a tara foro la
2: n'a nana wula fɛ i b'a fɔ a ye ko a ye se yan
5: baasi tɛ o la n bena fɔ a ye
2: ala ka nɔgɔya kɛ
5: amina
2: ala ka tɔɔrɔ dɔgɔya
5: amina i ncɛ
2: see
4: wula fɛ sibiri nana ka bɔ furu la min kɛ se tu ka dɔtɔrɔmuso mari da jira fɔ a ye a kora ka nɛgɛso ta ka taga ye kɔkɔkɔ
7: hei blaki datugu ɔhɔn i do
0: n balimacɛ i be taa wulu ni minɛ ka ɲɛ o
7: n ka minɛ i do
0: yala dɔtɔrɔmuso mari be yen wa
7: ta sigi ban kan a be na
6: hɛrɛ terena wa
0: hɛra a somɔgɔw ka kɛnɛ
6: o ka kɛnɛ
0: ba
6: ele muso lo ye seti ye wa
0: ɔhɔn ne muso lo den fila kɛ sɔngɔ bɛnna jori le ma
6: a kɛra kɛmɛ fila ni bi duru
0: ɔhɔn wari filɛ nin ye
6: i ni ce
0: ele ta le ye fori ye
6: ala nɔgɔya kɛ
0: amina
6: ala ka tɔɔrɔ dɔgɔya
0: amin amin ala duwawu minɛ
6: amina
0: i ni ce kosɛbɛ
6: see
0: ba
4: ka sibiri sigini to a bɛ kuma na ni dɔtɔrɔmuso mari ye batu bɛna gbɛrɛ o kɔrɔ ka baro kɛ dɔɔni batu ye mari baarakɛ ɲɔgɔn dɔ le ye
6: nanula
0: nba hɛrɛ terena
6: see
0: ba
6: den fari bɛ di a ka fisa wa
0: bi kɔni a ka fisa
6: ala ni ce
0: ne yɛrɛ bɔra foro la ka na sɔrɔ a bɛ toronkɛra dɔn dɔni
6: o ɲɛna yɛrɛ le o ka ɲi hali bi ala ka nɔgɔya kɛ
0: amina yarabi a y'a kɛ to i n'a fɔ alugu bɛ ni tubabuw ye ani fana aw tagara karan kɛ o fɛ ye ne tun b'a fɛ ka aw ɲininka fɛn dɔ la
6: i bɛ se k'i ka ɲininkali kɛ
0: ne k'a mɛn ko tuma min dugu gwɛra yan anw fɛ ko su koni bɛ ameriki jamana na ko ni su kora yan ko dugu gwɛni bɛ kɛ ameriki jamana na can le bɛ o kuma ye wa
6: tuma dɔw ra a bɛ kɛ ten a bɛɛ bɛ bɔ dugukolo lɔ cogo le la tere ɲafɛ dugukolo bɛ i ko balɔn ne n'i ka balɔn minɛ k'a sin lanpan yele ma sufɛ o i b'a ye cogo di le
0: balɔn fan min sini bɛ lanpan ma yelen bɛ kɛ o fan kan dibi bɛ kɛ a fan dɔ kan
6: cɔ i k'a faamu ni dugukolo fan min sini bɛ tere ma dugu bɛ gbɛ o yɔrɔ la dugukolo fan min kɔ dini bɛ tere ma su bɛ k'o yɔrɔ la
0: o tuma dugukolo bɛ kulukutu ye iko balɔn le wa walama a bɛ paparapa ye iko dɛbɛ ye
6: dugukolo bɛ kulukutu le iko balɔn a bɛ munumunu a yɛrɛ kan ka to ka munumunu fana ka tere lamini ni a munumunu n'a yɛrɛ kan tɛ siɲɛ kelen o bɛ bɛn tere kelen de ma tubabu b'o wele ko rotation nka a to ma f'i ye dɛ tere tɛ munumunu dɛ dugukolo le bɛ kɛ munumunu ye a yɛrɛ kan ni a munumununa ka tere lamini siɲɛ kelen fana o bɛ bɛn sanji kelen de ma
0: o faamuna ni o kuma ye tiɲɛ ye o bato munna mɔgɔ tɛ bin ka bɔ dugukolo kan munna kɔw ni bajiw tɛ bon han
6: n balimakɛ
0: naamu
6: a bɛ iko lemuru ni dugumɛnɛni ni dugumɛnɛ bɛ lemuru kan o i bɛ lemuru munumunu cogo min ka i diya
0: kosɛbɛ
6: yala dugumɛnɛ bɛ bin wa
0: a tɛ bin
6: cɔ dugukolo ni mɔgɔ fana bɛ ten de o bɛ ala ta sebaya le jira an na fana
0: kosɛbɛ
6: a ka fɛn bɛɛ dan ka sariya dɔ don o kɔrɔ o tɛ se ka min tiɲɛ i ma ye wa tawurati ko matigi ka dugukolo ni kungo kɔnɔna ani dugukolo buguri fɔlɔ le dan a ka sankolo ju sigi a ka dunuya dunbaw dan sigi a ka sankabaw kɛ sanfɛ ka jibaw lawuri a ka kɔkɔji danyɔrɔw sigi ko ji o kana tɛmɛ o kan o ma tɛmɛ o kan fana a ka dugukolo ju sigi fana
0: nin kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye
6: tiɲɛ yɛrɛ de do baro diyara nka a ye sabari k'a tɔ to don wɛrɛ ni o tɛ su bɛ kora
0: baasi tɛ batu
6: naamu
0: an bɛna a tɔ to don wɛrɛ
6: ayiwa baasi t'o la ni k'i yɛrɛ sɔrɔ wagati wɛrɛ i bɛ se ka na an bɛ taa ɲɛ baro la
0: n ka mɛn
6: ala k'an bɔ su la
0: amiina
6: ala ka nɔgɔya kɛ den
0: ye k'a
6: tɔɔrɔ dɔ la
0: amiina ala ka dugawu
6: minɛ
0: anba
4: ala ka danfɛnw ko ma dan to sibiri n'a muso setura don dɔ u tagara baara kɛ o lɔnbaga dɔ ta foro la ale tɔgɔ ye ko bamoriba a muso tɔgɔ ye ko sɛta o nana sigi ka sigi ka kɛ lafiɲɛ ye min kɛ o bɛna baro kɛ ka bɔ ala ta fɛn danniw ko kan.
8: tiɲɛ ka fisa baara ɲɛna yɛrɛ le aw ni ce aw ni ce.
0: nba.
8: ani baara.
0: nba.
8: ne bɛ miiri kɔni yanni tile dama dɔrɔn i bɛ kaba falitɔ ye.
9: bimbɔ fana bɛ daminɛ.
8: Ah, bara kon ka gele aluma foka teme.
5: Anu le dwe bara famba be kero.
8: Ah, chenlo. Nga, ay teme ni baro were.
9: Chanlo de ba moruba.
8: Aha.
9: Yani kalo kelen doron.
8: Aha.
9: Ita foro chogo be yelema.
8: Foka nyenge sibiri. Kalo fla, kawa be ke siboy. Kalo sawa be ta dafa yoro yoro ke sibiri.
9: Mm-hmm.
8: Eh, amba kare kanyimi.
9: Eh, neko ba moruba.
8: Aha.
9: Ala be se ata bara la de.
8: Kosobe.
9: Kabakise den kele
8: mm-hmm.
9: ale lebe yele makake kabakise ba chama yete
8: hey sibiri ngo mokote se ka fam
9: ayede
8: ala le ka ubarakete jango adamade on kana fa uta dumuna
9: ko sebe
8: imaye
5: abina fo ala ka seria do le dosi makise o kono ka dana e ka jira ola ko no dana du kulula oye fale ka yele makake jirie ka denke
8: chenloge duniya damne kitab ma wode fo wa ako alako dugukolo e bini simambo ka kenyene usifa uye okolo e ke o mo la dugukolo kan akerate dugukolo ka bini simambo ka kenyene usifa uye ani yiri denta o pe ka kenyene usifa uye okolo be ke o mo na ka kenyene usifa uye alaka yeko okany
9: ah bamoriba akera inafo alaka yiri sun togo ya programme akolo wala ma akisekon
8: wala e ya fam sibiri cho abe iko adamaden chogo ya be agen na chogo minage yiri fana be chogo kelen de da
9: ni mo ma ala ko me ka ye ni aka dan fon kolosi ka nya abe ala ko fam
8: o heche ebe mi forate sibiri injili ka okulen de fo ako ala yerebe chogo mina mo site se ka ye anyera
9: yo
8: kabine dunia datuma aka feminu dan ata sebe ya minte banka yeni ani ata alaya o bebe long ka gwaya o fe wulefe
9: ko sebe
8: ani zaburu fana ko sankolo be ala noro lankali
9: ko sebe
8: sankolo frontier be abolo bara nonjira le dobe kalandi le do rema
9: o yeche
8: su do rebe dunia jira su do rema
9: fana yeche
8: ate ken kan yo
9: yo
8: ate ken kuma kan fana ye
9: fana yeche
8: mo si trote o kamme o benanta o ka karambe se du kolo yoro bema ota kuma be se fo dunia dana sibri ima ye niye kabako ye de
9: ah niye kabako bayere mo kan ka alata danfen ofle ka son alata kuma ma ka kolo ala ye iko danfen kolo ni be aye chogomi ani ka sran ala nye sabu akabo
8: tiena alaka bo ne
9: alaka bo
8: mo kan ka sira anye
9: ko sebe
8: zaburu kitabu ko matigiye masabale ye
9: masayerelo
8: masami be bato fe on taw be kuna
9: ko sebe
8: dugukolo dinga dumbaw be ale bolo kulu jam jam baw ku fana ye ale taye koji fana ye ale taye sabu ale le ka udan
9: ko sebe
8: dugukolo fana ye abolo bara noye ayena aye biri akoro ka bato matigi mi ka andan aye anyongri ale koro sabu ale de anta alaye
9: ba moriba
8: nam
9: noko dunya moro be aye na anye bri ala koro ka bato sabu alele ala nyanama ye
8: o de che
9: ala worete miko
8: o che
10: ambalema la me bravo anta bite a tribunal dan yorola ala kumana mogo fe tru chamana anga e tru mina akumana atadan fe o fe akumana kira o fana fe ngani wati laba una demi mbora alara akakuma don ole dara ka fonyi alele barakara ala ka dunia dan ala ka si ka kefem be kuna ala tan norobe alele ra atruya ni ala chuba e kilimi atakuma baraka mane ka dunia fem be mane ka lo akamro sania ka bo ta jumuna minge ataras ki sangulura sibeti ala kini buru yan fon ni aube ala takuma ka mebi au kana au kungbele ya ina ko ambe ma ngudu tira tukumina ala ka ambe deme ka famu ko mosoro
11: ika kani bonyali e bonya kadai kanfala iye danike kabako ala ika kani bonyali e bonya kadai